0: podcastu.
1: Ne, nesamudegna. Može biti, bet ir gudinė. Ne gudinė, prostu sezonitė. Smetanu, taka nemate ir gudinė, sezonė.
0: Лястовички пърхат около нас сега, докато си говорим. Засели ли